ništa prvora. Se si logizu me, moli se se na nesto, paralogizu me.